Allt það eru hardi hægge Manu ít pujai Manu ít pujai Kasiwa, sér þú prafli